Ni har lyssnat till Radio Syd, Sveriges kommersiella radio. Vi gör nu ett uppehåll i våra sändningar. Tackar er som lyssnat. Önskar er en riktig god natt. Och hälsar er alla hjärtligt välkomna tillbaks klockan 6.